В Україні 5 година. Яндарне ФМ.

0: ты.
1: Реклама.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
1: Реклама.

0: Донать и слухай Янтарный FM.
1: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, алтекек, 7,

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: на Янтарна ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за єдність українського народу. Сьогодні просимо Господа про єдність для нашого народу. Допоможи нам не дозволяти суперечкам і образам розділяти нас. Навчи чути одне одного, підтримувати тих, хто поруч, і пам'ятати, що разом ми здатні пройти навіть найважчі випробування. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, об'єднай наш народ у любові, правді та добрі. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтар.

0: Це були Крила Лелеки від Нікіти Кисельова. Я кажу вам всім доброго ранку. Маємо на годиннику вже 8:04, 1 вересня. Ось воно і прийшло. Осінь, вересень. Правда, в нас погода буде ще на початку вересня не стільки дощовою, як сьогодні вона здається. Правда, про погоду трошки пізніше. Ну, а тим часом ми починаємо ранкове шоу «Не спати». Я сьогодні буду з тобою на зв'язку з 8 до 12. Хтось готується до першого дзвоника сьогодні, хтось може до роботи, хтось відпочиває. Тим не менше, ми на тій самій рідній хвилі 97.6 та 92.8 починаємо ранкове шоу із випуску важливих новин. Тому зараз роби гучніше та слухай.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Новояворівській громаді внесли зміни до програми «Сила поколінь». Ветерани війни, на яких поширюється ця дія, окрім занять плаванням, тепер зможуть користуватися і спортивною залою та соляною кімнатою в фізкультурно-здоровчому комплексі «Старт» з урахуванням використання коштів держпрограми «Ветеранський спорт» в межах проєкту «Активні парки» локації «Здорової України». Всі умови та порядок відвідування визначаються адміністрацією комплексу, затвердили також і програму, і положення про виплату грошової винагороди для тих, хто тренується і працює в спортзакладах, клубах, громадських організаціях спортивного спрямування громади і досягає вагомих результатів на змаганнях. Також у цьому році будуть вшановувати пам'ять видатного письменника, поета та громадського діяча Івана Франка. Із цієї нагоди Яворівська райадміністрація провела конкурс декламації поезії. Учасники записали відео, де передали красу франкового слова. Переглянути відео вже можна за лінком, розміщеним в наших соцмережах. На завершення маємо анонс. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг психологічної підтримки від Наталії Митко. Тема роботи – чому зникає повага до батьків і чи справді це про повагу. Захід буде відбуватися вже 6 вересня о 13:00 у приміщенні конференц-залу будинку Паломника, це другий поверх. Вхід вільний. Такі маємо основні місцеві новини. Оновлений випуск будемо чути вже о 9 ранку. Тим часом зараз поговоримо про погоду.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Тільки маємо перший день осені, одразу вона така в нас дощова. Ранок у Новояворівську починається з дощу. Маємо сьогодні плюс 17 градусів тепла. Просто зараз буде хмарно. Якогось яскравого сонця і потеплішання синоптики нам на сьогодні не обіцяють. Вже ближче до обіду дощик має припинитися, трошки небо роз'ясниться. Але, в принципі, така хмарна погода буде сьогодні до кінця дня і в Новояворівську, і загалом по всій Львівщині. Але тепло, тепленько, максимально. Мінімальна температура на сьогодні плюс 25 градусів тепла. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

до кого з вересня повертається вже робота, може ти з відпусток виходить, чи, наприклад, та сама школа, садочки, то, звісно, що треба вже тепер думати про свій сон, свій режим, свій графік, бо особливо важко після літа, коли так більш-менш розслаблено, потім знову включатися в такий ранній підйом і все решта. В принципі, ми багато говоримо про сон і завжди кажемо, що треба думати про хороший збалансований сон, але експерти, точніше, одна спілка певних психологів, зокрема в Америці, говорять, що проблема зі сном, в принципі, стала для багатьох вже хронічною. І про той самий 8-годинний відпочинок в реаліях, в принципі, і наших, так, про українців взагалі мовчу, коли ми живемо в стані воєнного часу, то про такий сон, в принципі, можна взагалі забути. Але досягти

0: Глибокого сну можна, і насправді багато хто каже, що необхідність спати 8 годин – це міф. Наш сон слідує природним циклам з інтервалом у 1.5 години. Тобто кожні 90 хвилин ми перемикаємося від швидкого сну на звичайний і назад. Тобто, якщо простішими словами, якщо ви плануєте встати, наприклад, в 6.30, то вам треба лягти відповідно о 5, 3.30, 2, відповідно між ними відраховуємо 1.5 години – і собі будемо конкретно знати, в якій годині вам потрібно лягти спати. Плюс правильніше звертати увагу не на загальну кількість годин сну на добу, а на кількість тих циклів сну на тиждень, як кажуть ці психологи. Експерти, що повинні ми прагнути проспати 35 циклів за тиждень, чи 5 на день. Тобто, якщо в якийсь день ви лягли занадто пізно, то наступної ночі або навіть всередині наступного дня ви можете собі ці години компенсувати. Рекомендується планувати сон, в принципі, на початку кожного тижня, дивлячись на ваш там графік, і справді це спрацює. Якщо в один день ви поспите менше, то на другий можна собі збільшити цю тривалість, таким чином ви компенсуєте собі оцю нестачу. Ну і ще один такий факт про те, що це означає менше, але частіше спати. Так? Добовий цикл – це 24 години ми маємо. Тому наш організм пристосований, в принципі, природою до того, щоб спати в певний час доби. Другий період нашого природного сну – це середина дня. Тому якщо ви з тих людей, хто має час на відпочинок посеред дня і вам вдається на обідній сон собі трошечки ще прилягти, навіть якщо ви не засинаєте повністю, але хоча б у цю першу фазу сну увійти, то це теж буде корисно вашому організму. Так, до речі, роблять багато спортсменів, і, в принципі, організм буде краще відновлювати свої сили. Ну, в принципі, намагаємося все ж таки притримуватися того графіку, бо сон є дуже важливий. Коли в нас не стачує його, то ми потім дратівливі, чогось не встигаємо, десь щось не виходить. Треба все ж таки намагатися свій графік, свій режим спланувати так, щоб ви і все встигали, і почувалися на ранок бадьоро і мали багато сил.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це «Шуп-шуп-шуп» є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Тренінг «Дефіляда» – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Вже маємо 9.02 на годиннику, будемо розбиратися із погодою. У Новояворівську вже плюс 18 градусів тепла, але досі дощить. Власне, сьогодні такий нам синоптики обіцяють похмурий день. Ближче до обіду трошечки має небо роз'яснитися, дощ має припинитись. Але, в принципі, сьогодні такого яскравого сонця нам синоптики не передбачають, тому беріть з собою обов'язково парасольки. Максимальна температура підніметься до плюс 25 градусів тепла. У Львові теж зараз дощить. Там є пориви вітру, хмарна погода до самого вечора. От в столиці тепло, там зараз плюс 21, максимум плюс 28. Бачимо також підключення із міста Хмельницький. Хмельницькому теж сьогодні досить похмуро, очікується на дощ. І максимальна температура підніметься до плюс 25 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково заїжджай, дивись асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: другого ранку хто прокидається вже, чи вже хто готується активно до нового навчального року, може хто з якоїсь закінчилася відпустка, хтось хто до роботи, хто до навчання. Всім зичимо успіху в новому сезоні, бо для всіх нас починається сьогодні така нібито нова сторінка, завжди зміна пори року, це нібито новий сезон, тому маємо сьогодні 1 вересня, вівторок. Ну і якщо ти ще не почав свого ранку із якогось смачного напою, хто кави, хто чаю, то зараз саме той час, тим більше про каву, її можна зробити набагато смачнішою і, в принципі, використовувати так, щоб вона не тільки була способом прокинутися вранці, але є такою основою для смачного напою з додатковими корисними властивостями. Якщо хочете чогось такого трошечки оригінальнішого, а не звичайної класичної кави, то спробуйте додати до своєї склянки буквально трішки, наприклад, кориці, якщо любите, бо це дуже пряна спеція і одразу дає напою аромат, таку легку сладкувату ноту. Також може допомогти зменшити кількість цукру, плюс кориця містить антиоксидантні сполуки, і деякі дослідження дійсно вказують на її можливий позитивний вплив на регуляцію рівня глюкози в крові. В принципі, це дуже, знову ж таки, корисна спеція, тому якщо ви любите корицю, до своєї ранкової кави спробуйте додати, це вже урізноманітнить смак точно. Ну, або, наприклад, какао. Трошечки какао-порошку допоможе перетворити звичайну чорну каву на напій з насиченим шоколадним ароматом. Знову ж таки, в ньому теж містяться антиоксидантні властивості в какао. Крім того, є мінерали, такі як магній і калій. Це теж дуже необхідні сполуки нашому організму. Тому, знову ж таки, в кого вдома є трошки какао, можете собі до кави додати. Це вже буде і смачніше, і корисніше для вашого організму.
1: Свіженький український трек.

0: сьогодні багато говоримо про 1 вересня. У нас в Україні починається новий навчальний рік, але не скрізь в світі навчання починається з 1 вересня, і є певні відмінності в тому, як учні і вчителі зустрічають перший день навчання. Ми пройдемося по кількох таких найпопулярніших варіантах, так як святкується свято, як починають своє навчання різні країни світу. Наприклад, в Фінляндії навчання починається в 7 років, там обов'язково освіта це 9 класів, але батьки не втручаються в освітній процес, і фінські діти сидять за партами вже з 15 серпня. В Норвегії, наприклад, до школи діти йдуть в кінці квітня з 6 років. Тут немає, до речі, їдалень, тому школярі в Норвегії завжди мають приносити з собою з дому якісь класичні перекуси, чи бутерброди, чи яблучка, чи якісь напої, і, відповідно, потім, коли закінчуються уроки, всі діти йдуть додому на обід. В США кожна школа, наприклад, може вибрати собі день початку навчального року в рамках встановленого періоду. Там ці дати можуть трошечки рухатися, але в основному це завжди з середини серпня до середини вересня. Перший день навчання, форма в Америці не обов'язкова, лінійки, як от в нас, так ми звикли, чи якихось урочистостей немає. Ну і також в США досі зараз поширене таке homeschooling, тобто коли діти навчаються вдома, тому не всі першокласники поспішають в школу в цей день. В Австралії, наприклад, навчання починається в лютому. Саме там в лютому тоді закінчується літо, і школярі починають свої перші уроки саме в цьому місяці. Ну, в принципі, ще є дуже багато різних цікавинок, так як зустрічають свій навчальний рік різні учні всього світу, які в них певні цікаві традиції. Про це обов'язково теж буду продовжувати говорити ще сьогодні протягом ефіру. Ну, а всім, хто сьогодні починає свій новий навчальний рік, може є ті, хто батьки, зокрема так, хто ведуть своїх діток тільки в перший клас, то нехай є всім учням, студентам, батькам, вчителям буде легко на цьому шляху, буде легко в цьому навчальному році. Будемо разом об'єднуватися, навчатися і робити все для того, щоб здобувати знання, вони нам зараз дуже сильно потрібні. Знову ж таки, всіх вітаємо з 1 вересня, з новим навчальним роком. Не запізнюйтеся, обов'язково тримайте своє терпіння на пульсі абсолютно всі. Ну і пам'ятаємо, що освіта є дуже важливою, нові знання – це завжди круто і класно, тому нехай цей навчальний рік почнеться легко, радісно і яскраво, незважаючи на таку сьогодні трошки похмуру дощову погоду за вікном.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

Янтарна ФМ, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове. Свіженький український трек на Янтарна ФМ.

0: хоч раз, але ну, і кожної дівчини точно була така ситуація, коли лягали спати з мокрим волоссям, чи часу не вистачало, чи в принципі треба було швидко займатися якимись іншими справами. І одного такого періоду всі експерти так говорили про те, що в цьому немає нічого такого аж надшкідливого, все залежить від структури волосся, і завжди між собою сперечалися, так, а всі провідні спеціалісти, так можна чи ні, чи це шкодить волосю, чи в принципі десь колись можна, насправді вже розібралися, і висновок один, це шкідливо. Волосся насправді не має бути вологим, коли ви лягаєте спати, бо звісно, що воно вразливіше до механічних пошкоджень. І тут проблема вся не тільки в тому, наскільки воно мокре, а як в механічних пошкодженнях. Ви постійно маєте таке тертя, так, з вашою шкірою голови і подушкою, відповідно, якщо воно залишається вологим, то таке тертя сильніше впливає на його структуру. І не одразу, можливо, не в той самий день, не на наступний ранок, але вже з часом ви дійсно можете побачити, що структура вашого волосся змінилася, воно стало більш ламким, появилися посічені кінчики. Особливо вразливо, звісно, що є тонке, освітлене, чи якщо у вас вже пофарбоване волосся, і стосується це не тільки дівчат, але і чоловіків. Одна ніч із мокрим волоссям, звісно, що не означає, що одразу воно буде пошкоджено, так? Але якщо це вже перетвориться в привичку і таке буде повторюватися регулярно, то насправді структура вашого волосся зміниться, набагато більше часу треба буде, щоб потім його вкласти. Якщо у вас кучеряве і хвилясте волосся, то воно втратить чіткість локонів, а пряме буде виглядати ну вже не таким рівним і тьмянішим, тому все ж таки рекомендовано обов'язково висушувати своє волосся, лягати спати з повністю сухим, ну або хоча б з майже сухим волоссям. І ще один такий момент, не зав'язуйте в якісь такі тугі зачіски, так, не збирайте того мокре волосся, це теж дуже погано впливає на його стан. В такому форматі волосся вже ослаблене, а додатковий цей натяг, так, може тільки посилити пошкодження. Тому дбайте про себе, про свій зовнішній вигляд, і здавалося б такі дрібниці, але на них варто звертати увагу, не перетворювати це на звички, знайти десь трошечки більше часу, щоб все ж таки довести все до фінішу, так, висушити гарно волосся, і тоді вже не мати з ним в подальшому ніяких проблем.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Скільки героїв сьогодні згадує Новояворівська громада та якою є статистика травм у Львові щодо електросамокатів? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська громада згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися у вересні 14-26 років. Мали б відзначити свій день народження у вересні 10 воїнів. Пам'ятаємо і тих 9 бійців, хто назавжди залишився у вересні цих років війни. Вічна пам'ять і слава героям України. Всі їхні імена в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. В Україні з ночі триває ліквідація наслідків атаки РФІ. Майже 350 рятувальників залучили лише на Київщині. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. За інформацією президента Володимира Зеленського, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку, 50 людей евакуйовано. Були удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. З вечора тривали удари по Одещині. Тисячі родин лишились без електропостачання. Демонстративно пошкоджено і пункт пропуску на кордоні з Румунією, а ще експортну інфраструктуру. У Києві ударом по залізничному депо вбили 7 людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Умерська, Сумська та Дніпровська області. Загалом 12 людей загинули, десятки поранених. З вересня 26-го року набирає чинності низка нововведень, які стосуються різних рівнів освіти в Україні. Зокрема, з нового навчального року вивчення англійської для дітей старшого дошкільного віку стане обов'язковим. Також з вересня безоплатне гаряче харчування почнуть отримувати усі учні, які навчаються очно або в змішаному форматі. Це приблизно 3 мільйони дітей. На програму передбачили 14,4 мільярда гривень.
0: Новини на Янтарне FM.

0: 4 водії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Майже половина постраждалих – це діти. Медики наголошують на важливості користуватися захисним спорядженням. І це все про важливе. Далі на радіохвилях треки початку цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Плюс 18 у Новояворівську, дощ поступово вже стихає. По Яворівщині, в принципі, до кінця дня вже би нема повторюватися, але все-таки краще з собою сьогодні прихопити парасольки. Синоптики говорять, що ближче до обіду має прояснитися, але прямо такої сильної спеки, яскравого сонця сьогодні не буде. Все ж таки, зрештою, хмарна погода. Максимальна температура сьогодні по Львівщині підніметься до плюс 25 градусів тепла. Нас слухають також просто зараз і в столиці. В столиці гарячіше, там максимум сьогодні плюс 28, але теж очікується дощ. Ну і місто Хмельницький теж з нами на підключеннях, плюс 18 градусів тепла зараз і максимум буде плюс 25. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на ще один черговий тренінг психологічної підтримки від Наталії Митко. І цієї неділі темою буде, чому зникає повага до батьків і чи справді це про повагу. Ще один дуже важливий тренінг, абсолютно вільний вхід, може будь-хто на нього потрапити, послухати, поставити своє запитання. Все відбувається, захід

кому актуально, кому важливо, то обов'язково приїжджайте, по-перше, в це місце, а по-друге, користайтеся на максимум із тих різних тренінгів, так, і діянь, які там є. Психологічна підтримка зараз нам дуже важлива, особливо такі тематичні, кожного тижня відбуваються різні блоки, де можна і поставити своє запитання, і запропонувати якусь тему на наступний тренінг, тому обов'язково приїжджайте. В кого є така нагода? Вже 6 вересня о 13-й конференц-зал будинку Поломника, село Стреч.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Нещодавно соцмережі були схожі на такий собі онлайн щоденник, та, де люди показували абсолютно все. І сніданки, і тренування, і робочі будні. Звісно, що якщо ми говоримо про блогерів, то це частина їхньої діяльності. Вони далі продовжують висвітлювати дуже детально своє життя. Але якщо говоримо про більшість користувачів, то тепер все більше обирають протилежний підхід. Менше публікацій, більше приватності і життя без постійної камери. Справа зовсім не в тому, що життя стало менш насиченим. Навпаки, багатьом просто хочеться проживати свої моменти, а не одразу думати, як вони будуть виглядати в кадрі. Принаймні, так говорить статистика, і це дослідження, яке провели от з початку року провідні експерти і психологи, які пояснюють, чому, власне, так сталося. Надалі привабливішою стає ідея лишати якусь частину життя тільки для себе. Плюс ще одна причина такого переходу – це втома від постійної присутності онлайн. І треба постійно бути в цьому русі, плюс ти бачиш якісь красиві ідеальні картинки, а ще коли маєш його виробляти, то це теж морально тисне, тому все менше, скажімо так, популярно, так, є оцей тренд на те, щоб висвітлювати і показувати абсолютно все. І схоже, що все ж таки розкіш сьогодні – це не можливість показати все, що ви робите, а можливість взагалі нічого не показувати. Мені теж підхід такий близький. Проживайте гарні моменти, які у вас є з собою, своїми рідними, близькими, а соцмережі – це лише додаток.
0: Янтарне FM.
2: Маємо також ще одне актуальне оголошення для тих, хто в пошуках роботи, або, може, серед ваших рідних, близьких чи знайомих є ті, хто зараз, власне, в пошуках, то є одна вакансія в магазин телефонів та аксесуарів Cool Dude Старичі. Вони шукають продавця-консультанта. Графік 2 на 2 з 9 ранку до 19 вечора. Абсолютно всі деталі тобі вже повідомлять безпосередньо на місці. Знаходяться вони за адресою село Старичі, вулиця Шепти 29Б, або записуй собі номер і телефонуй, дізнавайся всі деталі. 096-742-36-66. Ставай частиною Cool Dude. Це була реклама.
0: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея?
1: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Скільки героїв сьогодні згадує Новояворівська громада та якою є статистика травм у Львові щодо електросамокатів. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська громада згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися у вересні 14-26 років. Мали б відзначити свій день народження у вересні 10 воїнів. Пам'ятаємо і тих 9 бійців, хто назавжди залишився у вересні цих років війни. Вічна пам'ять і слава героям України. Всі їхні імена в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. В Україні із ночі триває ліквідація наслідків атаки РФІ. Майже 350 рятувальників залучили лише на Київщині. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. За інформацією президента Володимира Зеленського, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку, 50 людей евакуйовано. Були удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. З вечора тривали удари по Одещині. Тисячі родин лишились без електропостачання. Демонстративно пошкоджено і пункт пропуску на кордоні з Румунією, а ще експортну інфраструктуру. У Києві ударом по залізничному депо вбили 7 людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Загалом 12 людей загинули, десятки поранених. З вересня 26-го року набирає чинності низка нововведень, які стосуються різних рівнів освіти в Україні. Зокрема, з нового навчального року вивчення англійської для дітей старшого дошкільного віку стане обов'язковим. Також з вересня безоплатне гаряче харчування почнуть отримувати усі учні, які навчаються очно або в змішаному форматі. Це приблизно 3 мільйони дітей. На програму передбачили 14,4 мільярда гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: дії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Майже половина постраждалих – це діти. Медики наголошують на важливості користуватися захисним спорядженням. І це все про важливе. Далі на радіохвилях треки початку цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо на годиннику 11:07, будемо розбиратися із погодою у нашому рідному місті Новояворівську. Зараз маємо плюс 20 градусів тепла. Вже, власне, потрошку дощик спадає, по Яворівщині вже не так сильно дощить, але все ж таки парасольку з собою ще треба буде захопити, бо хоч синоптики говорять, що вже опадів на сьогодні не передбачено, але то всяке може бути. Сьогодні максимальна температура плюс 24 градуси тепла і в Новояворівську, і загалом в цілому Яворівському районі. Хто їде до Львова, там теж зараз переважно хмарно, трошки вже небо роз'яснюється, але знову ж таки буде вітряно, хмарно до кінця дня. І краще з собою мати парасольку. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

маємо сьогодні 1 березня, продовжуємо говорити про День знань і про те, як в інших країнах світу теж його відзначають, які є певні традиції, особливості, хто коли йде до школи. Наприклад, Німеччина, там фіксованої дати для такого собі Дня знань немає. В одних районах Німеччини навчальний рік може початися в серпні, в інших – в вересні, але перший день в школі в Німеччині зазвичай такий святковий. Там може проводитися богослужіння, потім екскурсія для молодших класів і для першокласників, зокрема. Ну і там також так обов'язково, урочисто проводять такий момент, коли святково виходять нові учні в супроводі класного керівника, десь щось так схоже до традиції, як це в нас відбувається. В Франції, наприклад, конкретної дати початку навчання не існує, але знову ж таки це зазвичай вересень. Знову там проводиться урочисте зібрання, директор школи вимовляє урочисту промову, ну і теж схоже так за традиціями до того, як відбувається у нас. В Ізраїлі, наприклад, навчання починається 1 вересня, але місяць має дуже багато вихідних, тому святкова лінійка проходить 2 числа. Там школярі пишуть на повітряних кульках своє бажання і запускають їх у небо, мають таку от класну гарну традицію. Як би там не було, маємо особливий для всіх учнів, для вчителів сьогодні день знань, 1 вересня, знову ж таки, хто тільки приступає так на цей шлях, то нехай він минає легко, батькам теж зичимо терпіння і вітаємо з новим навчальним роком, а може для когось і з першим навчальним роком. Ну і нехай для всіх нас він принесе лише побільше знань, гарних плодів, бо вчимося ми досить непростий час і фізично, і ментально, тому велика повага і велика шана всім вчителям, які залишаються на своїх місцях, батькам,

0: які підтримують своїх дітей, ну і нашим учням, які попри все залишаються тут і навчаються для того, щоб розвивати свою країну.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
2: Це була соціальна реклама.

0: Кетеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: могли, як не 1 вересня, нагадати про те, що Новоєворівська дитяча школа мистецтв оголосила додатковий набір учнів на цей навчальний рік. Якщо хтось ще не встиг подати свої заявки, то ще встигаєте це зробити. Заяви приймаються вже активно з серпня. Отже, навчання в школі проводяться на таких відділах: струнно-смичковий, народних інструментів, духовий відділ і хореографічний. Вступ до школи відбувається на конкурсній основі на підставі вступних іспитів. До заяви треба додати копію свідоцтва про народження дитини. Встигніть ще забігти в останній, скажімо так, вагон, подати свої заявки. Почитайте в нашому телеграм-каналі детальніше, які саме документи потрібні. І, знову ж таки, які відділи є доступні, на яких проводиться навчання. Тому що займатися мистецтвом, творчістю, музикою є дуже класно, дуже круто, дуже важливо. І це класно, що в нас в Новояворівську є така школа, тому візьміть собі до уваги. Хто ще не підштовхнув своїх дітей, то зробіть це обов'язково.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про райони, турніри з шашок та як працюватиме стіна пам'яті у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка у селі Чернилява на Яворівщині відбувся районний турнір із шашок 64, присвячений пам'яті Михайла Жмурка, відомого шахіста району, який все життя був відданий улюбленій грі. До турніру долучилися 16 учасників, усі з першим спортивним розрядом. Переможців визначали в трьох категоріях – це ветерани, дорослі та жінки. Усі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та

модернізованих комплексів. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив директор департаменту міжнародної співпраці Рафал Гармоза. За його словами, польська сторона стежить за розвитком українських оборонних технологій, які забезпечують перевагу Збройним силам України на полі бою. Зокрема, йдеться про технології безпілотників, ракетні та пов'язані з радіоелектронною боротьбою. Він повідомив, що після міжнародної конференції з відбудови України у Гданську польський оборонний холдинг продовжує укладати домовленості з українськими компаніями. Міністерство освіти і науки України звітує, що цього року в школах розпочинають навчання понад 3,5 мільйона учнів. Це 11 940 закладів освіти. Тут нарахували 243 тисячі.

0: школяра. Освітній процес забезпечують близько 366 тисяч педагогів. Також в Україні орієнтовно 1000 закладів позашкільної освіти. Тут працює 51 тисяча гуртків. Крім того, майже 300 тисяч вступників розпочинають навчання в українських університетах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Стіна пам'яті, що розповідає про людей літератури, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну. З 31 серпня до 13 вересня працюватиме на площі Ринок 1. Раніше її можна було побачити у парку Франка, а згодом у планах експонувати її в різних районах міста Львова. І це все головне нині, і робота радіостанції продовжується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Brian, Brown Eyes.
1: Реклама.
2: Оце тому і відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
1: Реклама.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Зараз, направду, одна із моїх улюблених частин, як роботи ведучої на радіо, обожнюю передавати емоції людей одне до одного, тим більше, коли між ними можуть бути десятки кілометрів, відстань, багато різних подій. Але такі речі точно заслуговують уваги, тож знаємо, що нас зараз слухає неймовірна Мар'яна, в якої ювілей 30 років, і який її неймовірний чоловік Іван передає найщиріші вітання, бажає завжди залишатися такою ж красивою, щирою, ніжною та неймовірною. Нехай в твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, здійснених мрій, подорожей, радості та любові. Іван хоче, щоб ти завжди посміхалася, а він, в свою чергу, обіцяє робити все, щоб причин для твоєї посмішки ставало ще більше. З ювілеєм, моя кохана, з 30-річчям. Я тебе безмежно люблю, твій чоловік. Я дуже маю велику честь передавати такі трепетні, зворушливі вітання, слова. Мар'яна, ми з всією командою Янтарне FM приєднуємося до побажань, вітаємо тебе з твоїм днем народження. Бережіть одне одного, бережіть своє кохання, свою любов. Якщо воно у вас таке велике і сильне, то ви обов'язково зможете подолати абсолютно все. Ну і зараз, звісно, що композиція на Янтарне FM від Івана для Мар'яни. Макс Барських, «Закоханий». Yeah.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
1: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про райони, турніри з шашок та як працюватиме стіна пам'яті у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка у селі Чернилява на Яворівщині відбувся районний турнір із шашок 64, присвячений пам'яті Михайла Жмурка, відомого шахіста району, який все життя був відданий улюбленій грі. До турніру долучилися 16 учасників, усі з першим спортивним розрядом. Переможців визначали в трьох категоріях – це ветерани, дорослі та жінки. Усі подробиці в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польський оборонний холдинг «Польська група озброєнь» планує спільно з українським партнером реалізувати проєкт виробництва наземних роботизованих комплексів. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив директор департаменту міжнародної співпраці Рафал Гармоза. За його словами, польська сторона стежить за розвитком українських оборонних технологій, які забезпечують перевагу Збройним силам України на полі бою. Зокрема, йдеться про технології безпілотників, ракетні та пов'язані з радіоелектроніками.

виконати домовленості з українськими компаніями. Міністерство освіти і науки України звітує, що цього року в школах розпочинають навчання понад 3,5 мільйона учнів. Це 11 940 закладів освіти. Тут нарахували 243 тисячі.

0: освітній процес забезпечують близько 366 тисяч педагогів. Також в Україні орієнтовно 1 тисяча закладів позашкільної освіти. Тут працює 51 тисяча гуртків. Крім того, майже 300 тисяч вступників розпочинають навчання в українських університетах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Стіна пам'яті, що розповідає про людей літератури, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну. З 31 серпня до 13 вересня працюватиме на площі Ринок 1. Раніше її можна було побачити у парку Франка, а згодом у планах експонувати її в різних районах міста Львова. І це все головне нині, і робота радіостанції продовжується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: станції.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про які заходи розповів Український Червоний Хрест Яворівщини та що відомо про поточні дослідження археологів в області. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про факти доби. І спершу локальне Український Червоний Хрест Яворівського району організував чотириденний табір для дітей, наповнений різними активностями, творчістю та корисними знаннями. Це були рухливі ігри, майстер-класи в клубі маленьких геніїв, екскурсії до соляної кімнати ведмежого притулку «Домажер», лекція «Як стати собаці найкращим другом» і інформаційна сесія змінної безпеки.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Держсекретар із питань оборони Нідерландів Дерк Босвик заявив, що Європі потрібні досвід України та тісніша співпраця між країнами-членами, щоб посилити спроможності протидії гібридним атакам Росії та розробити власні ракети-перехоплювачі для балістики. Про це він повідомив перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії. За словами Босвика, це має стати додатковим стимулом для тіснішої співпраці європейських країн, обміну знаннями та технологіями, зокрема сенсорами і засобами протидії дронам. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі спрямували на потреби оборони. При цьому необхідно виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Під час підготовки держбюджету на 27 рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У селі Лів Стрийського району археологи проводять дослідження пам'ятки Лівське городище-святилище. Під час цьогорічних розкопок науковці повністю розкрили давню споруду, яку раніше вважали язичницьким капищем. За припущенням дослідників, це могла бути дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Під метровим насипом і виявили цю кам'яну п-подібну конструкцію, а ще рештки обгорілих колоди і матеріали різних історичних періодів. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6? Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
2: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про які заходи розповів Український Червоний Хрест Яворівщини та що відомо про поточні дослідження археологів в області. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про факти доби. Спершу локальне Український Червоний Хрест Яворівського району організував 4-денний табір для дітей, наповнений різними активностями, творчістю та корисними знаннями. Це були рухливі ігри, майстер-класи в клубі маленьких геніїв, екскурсії до соляної кімнати ведмежого притулку «Домажер», лекція «Як стати собаці найкращим другом» і інформаційна сесія змінної безпеки.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Держсекретар із питань оборони Нідерландів Дерк Босвик заявив, що Європі потрібні досвід України та тісніша співпраця між країнами-членами, щоб посилити спроможності протидії гібридним атакам Росії та розробити власні ракети-перехоплювачі для балістики. Про це він повідомив перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії. За словами Босвика, це має стати додатковим стимулом для тіснішої співпраці європейських країн, обміну знаннями та технологіями, зокрема сенсорами і засобами протидії дронам. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі спрямували на потреби оборони. При цьому необхідно виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Під час підготовки держбюджету на 27 рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У селі Ілів Стрийського району археологи проводять дослідження пам'ятки Ілівське городище-святилище. Під час цьогорічних розкопок науковці повністю розкрили давню споруду, яку раніше вважали язичницьким капищем. За припущенням дослідників, це могла бути дерев'яна вежа на кам'яному фундаменті. Під метровим насипом і виявили цю кам'яну П-подібну конструкцію, а ще рештки обгорілих колод і матеріали різних історичних періодів. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: I guess I'll try cooler again.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Що в громаді згадали в контексті Дня знань та які чергові митні порушення фіксують в області? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська громада привітала усіх причетних із Днем знання. Нагадаємо, що цього року в області визначили кілька освітніх пріоритетів. Перший – це інновації, усе, що стосується навчання, науки та технологій. Варто відзначити, що саме львівський досвід із розвитку кабінетів захисту України згодом масштабували на всю державу. Другий напрямок – це реалізація цільової програми розвитку до обдаровувань учнівства. Окрема увага – це читацькі навички в дітей. Одним із інструментів популяризації читання серед школярів є проєкт «Книгокрай».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин країни та світу. Державні установи Естонії більше не прийматимуть електронні листи безпосередньо з російських серверів. Такі обмеження запроваджують у межах нових вимог до інформаційної безпеки, покликаних зменшити ризики кібератак на державний сектор. Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Ліїса Пакоста заявила, що кількість кібератак на країну зросла, і значна їх частина пов'язана з Росією. До слова, Естонія вважається одним із європейських лідерів у сфері цифровізації та електронного урядування. Близько 1 мільйона громадян країни можуть здійснювати практично всі основні взаємодії з держустановами онлайн. Нові обмеження мають знизити ризики фішингу, шкідливих вкладень та інших атак, спрямованих на інформаційні держсистеми. Російські атаки в Україні по друкарнях, видавництвах і складах знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів і київська друкарня, яка мала виготовити 1,3 мільйона шкільних підручників до нового навчального року. За останні тижні було пошкоджено понад 35 об'єктів видавничої галузі по всій країні.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика прикордонники виявили в мікроавтобусі незадекларований ноутбук і смарт-кільця. Загальна сума товару складає понад 400 тисяч гривень. Водій перевозив його із Нідерландів до Львова. І зараз це все про поточне і нині музичні добірки.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Що в громаді згадали в контексті Дня знань та які чергові митні порушення фіксують в області? Вітання, з вами Марія Канцелярист. І тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська громада привітала усіх причетних із Днем знання. Нагадаємо, що цього року в області визначили кілька освітніх пріоритетів. Перший – це інновації, усе, що стосується навчання, науки та технологій. Варто відзначити, що саме львівський досвід із розвитку кабінетів захисту України згодом масштабували на всю державу. Другий напрямок – це реалізація цільової програми розвитку обдаровувань учнівства. Окрема увага – це читацькі навички в дітей. Одним із інструментів популяризації читання серед школярів є проєкт «Книгокрай».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Державні установи Естонії більше не прийматимуть електронні листи безпосередньо з російських серверів. Такі обмеження запроваджують у межах нових вимог до інформаційної безпеки, покликаних зменшити ризики кібератак на державний сектор. Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Ліїса Пакоста заявила, що кількість кібератак на країну зросла і значна їх частина пов'язана з Росією. До слова, Естонія вважається одним із європейських лідерів у сфері цифровізації та електронного урядування. Близько 1 мільйона громадян країни можуть здійснювати практично всі основні взаємодії з держустановами онлайн. Нові обмеження мають знизити ризики фішингу, шкідливих вкладень та інших атак, спрямованих на інформаційні держсистеми. Російські атаки в Україні по друкарнях, видавництвах і складах знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів і київська друкарня, яка мала виготовити 1,3 мільйона шкільних підручників до нового навчального року. За останні тижні було пошкоджено понад 35 об'єктів видавничої галузі по всій країні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика прикордонники виявили в мікроавтобусі незадекларований ноутбук і смарт-кільця. Загальна сума товару складає понад 400 тисяч гривень. Водій перевозив його із Нідерландів до Львова. І зараз це все про поточне і нині музичні добірки.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06-68-681-60-04.
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
6: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Що в громаді згадали в контексті Дня знань та про які заходи розповів Український Червоний Хрест Яворівщини. Вітаю, це Марія Канцелярист, і тепер про важливе. І зараз новини держави та світу. З 1 вересня в Латвії набув чинності закон про заборону на ввезення низки промислових товарів із Росії та Білорусі, зокрема їхньої поліграфічної продукції. А заборона поширюється і на книги, газети, одяг та готові текстильні вироби, взуття, головні убори, іграшки та спортивне обладнання. Про це повідомила прес-служба уряду Латвії. Союзники шукають спосіб передати Києву додаткові перехоплювачі. Зокрема, розглядається схема, за якою Норвегія викупить ракети в Іспанії та Греції і передасть їх Україні. Про це повідомляє Bloomberg. Держави НАТО та Євросоюзу сприяють передачі Україні цих ракет-перехоплювачів для систем Patriot на тлі посилення російських атак.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до локального Новояворівськ згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися у вересні 14-26 років. Мали б відзначити свій день народження у вересні 10 воїнів. Пам'ятаємо і тих 9 бійців, хто назавжди залишився у вересні цих років війни. Вічна пам'ять і слава героям України. Всі їхні імена в наших соцмережах. Новояворівська громада привітала усіх причетних із Днем знання. Нагадаємо, що цього року в області визначили кілька освітніх пріоритетів. Перший – це інновації, усе, що стосується навчання, науки та технологій. Варто відзначити, що саме львівський досвід із розвитку кабінетів захисту України в області згодом масштабували на всю державу. Другий напрямок – це реалізація цільової програми розвитку обдарувань учнівства. Окрема увага – це читацькі навички в дітей. Одним із інструментів популяризації читання серед школярів є проєкт «Книгокрай». Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Український Червоний Хрест Яворівського району організував 4-денний табір для дітей, наповнений різними активностями, творчістю та корисними знаннями. Це були і рухливі ігри, майстер-класи в клубі маленьких геніїв, екскурсії до соляної кімнати, ведмежого притулку до мажер, лекції, як стати собаці найкращим другом і інформаційна сесія змінної безпеки.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У селі Чернилява на Яворівщині відбувся районний турнір «Шашок-64», присвячений пам'яті Михайла Жмурка, відомого шахіста району, який все життя був відданий улюбленій грі. До турніру долучились 16 учасників, усі з першим спортивним розрядом. Переможці визначили в 3 категоріях – ветерани, дорослі та жінки. Усі подробиці в наших соцмережах. І про погоду. У середу 2 вересня мінлива хмарність без опадів. Лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 із позначкою плюс. І такими були всі ключові факти, а плейлисти осені вже готові звучати для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: пёнов. Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: бувати у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Що в громаді згадали в контексті Дня знань та про які заходи розповів Український Червоний Хрест Яворівщини. Вітаю, це Марія Канцелярист. І тепер про важливе. І зараз новини держави та світу. З 1 вересня в Латвії набув чинності закон про заборону на ввезення низькопромислових товарів із Росії та Білорусі, зокрема їхньої поліграфічної продукції. А заборона поширюється і на книги, газети, одяг та готові текстильні вироби, взуття, головні убори, іграшки та спортивне обладнання. Про це повідомила прес-служба уряду Латвії. Союзники шукають спосіб передати Києву додаткові перехоплювачі. Зокрема, розглядається схема, за якою Норвегія викупить ракети в Іспанії та Греції і передасть їх Україні. Про це повідомляє Bloomberg. Держави НАТО та Євросоюзу сприяють передачі Україні цих ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» на тлі посилення російських атак.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до локального Новояворівськ згадує в молитві героїв, які назавжди залишилися у вересні 14-26 років. Мали б відзначити свій день народження у вересні 10 воїнів. Пам'ятаємо і тих 9 бійців, хто назавжди залишився у вересні цих років війни. Вічна пам'ять і слава героям України. Всі їхні імена в наших соцмережах. Новояворівська громада привітала усіх причетних із Днем знання. Нагадаємо, що цього року в області визначили кілька освітніх пріоритетів. Перший – це інновації, усе, що стосується навчання, науки та технологій. Варто відзначити, що саме львівський досвід із розвитку кабінетів захисту України в області згодом масштабували на всю державу. Другий напрямок – це реалізація цільової програми розвитку обдарувань учнівства. Окрема увага – це читацькі навички в дітей. Одним із інструментів популяризації читання серед школярів є проєкт «Книгокрай». Деталі в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Український Червоний Хрест Яворівського району організував чотириденний табір для дітей, наповнений різними активностями, творчістю та корисними знаннями. Це були і рухливі ігри, майстер-класи в клубі маленьких геніїв, екскурсії до соляної кімнати, ведмежого притулку до мажер, лекції «Як стати собаці найкращим другом» і інформаційна сесія змінної безпеки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У селі Чернилява на Яворівщині відбувся районний турнір «Шашок-64», присвячений пам'яті Михайла Жмурка, відомого шахіста району, який все життя був відданий улюбленій грі. До турніру долучились 16 учасників, усі з першим спортивним розрядом. Переможців визначили в трьох категоріях – ветерани, дорослі та жінки. Усі подробиці в наших соцмережах. І про погоду. У середу 2 вересня мінлива хмарність без опадів. Лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 із позначкою «плюс». І такими були всі ключові факти, а плейлисти осені вже готові звучати для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
8: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
9: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
10: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
11: Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Хіт, It's my life, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Тренінг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: радіти.
1: Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
1: Радіо «Янтарне

0: Янтарне FM. Янтарне FM. 107.6.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Радіо Янтарь.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.